面巴桑布卡德勒恰尔孙然起写句帮浪去醒茶所借灭了堂位颠巴起抵达旅行地位什么银过年里平静龙天年轻里空陪给龙天起怕南民康西别抵达龙天里前了母体土库与不休

ᱡᱮᱥᱤᱞᱟᱜᱮ ᱜᱮᱞᱟᱞᱟᱭᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱥᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱵᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱢᱤᱞᱟᱭᱟ ᱥᱟᱛᱷᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱵᱟ ᱠᱩᱝᱜᱮ ᱱᱟᱞᱮ ᱪᱮᱝᱠᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱜᱮᱴᱨᱞᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱩᱝᱠᱷᱟᱢᱥᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱫᱮ ᱨᱤᱜᱩ ᱥᱩᱡᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱠᱤ ᱯᱷᱟᱢ ᱭᱚᱝᱞᱟᱭᱟ ᱯᱷᱩᱜᱤᱱ ᱤᱧ ᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱣᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱯᱷᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢᱱᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱠᱷᱚᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱟᱭᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱢ ᱢᱤᱨᱤᱜᱤᱞᱟ ᱡᱮᱞᱮᱢ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱠᱩᱭᱪᱟ ᱤᱱᱮ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱣᱟ ᱥᱤᱭᱤᱱ ᱵᱮ ᱴᱩᱠᱚᱭᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱞᱚᱯᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱞᱩᱝᱪᱤᱱ ᱧᱮᱱᱮ ᱛᱮᱭᱩ ᱨᱟᱢ ᱢᱤᱨᱤᱜᱤ ᱯᱤᱣᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱮ ᱞᱟᱜ ᱡᱮᱥᱚ ᱴᱩᱠᱚᱭᱟ ᱞᱮᱢ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱫᱩ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝᱢᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱥ ᱞᱚ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱞᱩᱜᱡᱞᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱝᱪᱟ ᱥᱟᱝᱵᱩᱫᱤᱝ ᱟᱡᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱ ᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱥᱤ ᱧᱤᱝ ᱱᱮ ᱪᱮᱣᱮ ᱞᱮ ᱪᱮᱝᱠᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱯᱷᱟᱭᱩ ᱞᱟᱡ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱩᱢᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩᱢᱵᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱭᱟ ᱥᱩᱭᱩ ᱵᱮ ᱯᱷᱟᱢ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱩᱢᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱧᱮᱣᱮ ᱭᱮᱠᱤ ᱠᱤ ᱣᱚᱝᱜᱚ ᱛᱷᱩᱡᱤᱱ ᱡᱚᱵ ᱭᱚᱢ ᱵᱮ ᱡᱤᱥᱤᱢᱤᱱ ᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱛᱷᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱯᱪᱤ ᱯᱤᱱᱡᱚ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱭᱟ ᱥᱩᱭᱩ ᱵᱮ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱚᱝᱞᱟᱭᱟ ᱭᱮᱠᱤ ᱠᱤ ᱣᱚᱝᱜᱚ ᱡᱚᱵ ᱭᱚᱢ ᱵᱮ ᱡᱤᱥᱤᱢᱤᱱ ᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱯᱷᱩᱵᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱥᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱩ ᱥᱤᱝᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱭᱟ ᱯᱷᱩᱱᱭᱟ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱫᱤᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱩᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱟ lo chimila ya kibla sti namba khongge ning su nan sha chache nan shu yin xi zan men chuang sti namba khongge yin na ge la ku le kha su san chu zhu yong be men dun shu yin sim ji yang si xu nan sha chache nan shu yin

ᱡᱮᱥᱤᱞᱟᱜᱮ ᱜᱮᱞᱟᱞᱟᱭᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱥᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱵᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱢᱤᱞᱟᱭᱟ ᱥᱟᱛᱷᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱵᱟ ᱠᱩᱝᱜᱮ ᱱᱟᱞᱮ ᱪᱮᱝᱠᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱜᱮᱴᱨᱞᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱩᱝᱠᱷᱟᱢᱥᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱩᱱᱥᱮᱫᱮ ᱡᱩᱜᱩᱥᱩᱡᱮ ᱱᱟᱢᱚᱠᱤ ᱯᱟᱢᱟᱭᱚᱝᱞᱟᱭᱟ ᱯᱷᱩᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱱᱛᱟ ᱡᱟᱣᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱯᱟᱢᱟᱱᱟᱢᱱᱮ ᱴᱩᱠᱷᱚᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱟᱭᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱪᱩᱝᱪᱩᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱟᱢᱤᱨᱤᱜᱤᱞᱟ ᱡᱮᱞᱮᱢ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱠᱩᱭᱪᱟ ᱤᱱᱮ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱣᱟᱥᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱴᱩᱠᱚᱭᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱞᱚᱯᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱞᱩᱝᱪᱤᱱ ᱧᱮᱱᱮ ᱛᱮᱭᱩ ᱨᱟᱢᱤᱨᱤᱜᱤ ᱯᱤᱣᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱮ ᱞᱟᱜᱡᱮᱥᱚ ᱴᱩᱠᱚᱭᱟ ᱞᱮᱢ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱤᱡᱤᱫᱩ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝᱢᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱥᱟ ᱞᱚ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱞᱩᱜᱡᱞᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱠᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱝᱪᱟ ᱥᱟᱝᱵᱩᱫᱤᱝ ᱟᱱᱡᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱱᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱥᱤ ᱧᱤᱝᱱᱮ ᱪᱮᱣᱮ ᱞᱤᱪᱮᱝᱠᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱯᱷᱟᱭᱩ ᱞᱟᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱩᱢᱥᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱢᱵᱩ ᱪᱷᱚᱝᱡᱚᱭᱟ ᱥᱩᱭᱩᱵᱮ ᱯᱟᱢᱱᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱩᱢᱵᱤᱱᱪᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤᱝᱭᱮ ᱭᱮᱠᱤᱠᱤ ᱚᱝᱜᱚ ᱛᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱭᱚᱢᱵᱮ ᱡᱤᱥᱤᱢᱤᱱᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱯᱪᱤ ᱯᱤᱱᱡᱚᱞᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝᱡᱚᱭᱟ ᱥᱩᱭᱩᱵᱮ ᱪᱷᱩᱜᱩᱱᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤᱱ ᱥᱤᱝᱠᱷᱩᱱᱟ ᱪᱷᱩᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤᱱᱪᱤ ᱭᱚᱝᱞᱟᱭᱟ ᱭᱮᱠᱤᱠᱤ ᱚᱝᱜᱚ ᱡᱚᱵᱭᱚᱢᱵᱮ ᱡᱤᱥᱤᱢᱤᱱᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱯᱷᱩᱵᱤᱱ ᱥᱴᱨᱤᱱᱟᱥᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱥᱟᱛᱟᱨᱤᱝᱜᱩ ᱥᱤᱝᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱟᱱᱟ ᱪᱩᱧᱭᱟᱱ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱞᱮᱡᱮᱱᱫᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱩᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱮᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱴ ᱢᱤᱞᱟᱭᱟ ᱠᱤᱵᱞᱟᱥ ᱴᱤᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱧᱤᱝᱥᱩᱱᱟᱱ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱪᱮᱱᱟᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱤᱡᱟᱢ ᱢᱚᱱᱴᱨᱟᱱ ᱴᱤᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟᱜᱮᱞᱟ ᱠᱩᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱚ ᱥᱟᱱᱪᱩ ᱴᱚᱵᱤᱭᱚᱢ ᱵᱮᱢᱤᱱᱫᱩᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱝᱥᱤ ᱥᱩᱱᱟᱱ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱪᱮᱱᱟᱱ ᱥᱩᱜᱤᱱ